Usunu ho nyina Ebeda no sire Odima funya mika ya ho Nsa wani wrinwa asida Wadi nkaya ya ma ebinom Isu obetumi a